0: na irade dano abene eno kure abenke sien bebunu na bre ni ho de bi amika enyunwi otine shalom ga ya chere pa na ninyina ne se uwa Moses a okoyi Israel for free Mizrim asase so no ade onsa chira ntisene nyunu tie ne no na odebe kwa kopin se twidi ampo nyankopon no beba owa akura
1: yop
0: omoye
1: nyankopon na dawro ma meho ye papa papa na dum na sumeso ne mati fone ahwefo nyina
0: yo ye da twidi ampo nyankopon na si bibiri onyo no so die ane ka koma bukutu bim
1: nyankopon ni she dade ma ese mfa mo koko en kanchiro se bribi woni mu aben bi e be boss aben no enya bovia bibia kechi sabre no nya dwen sachira bre ntina nyum no se fune na sachira wadwen ansana danu odru
0: okay
1: yengo shira o nya min shira o
0: shira wonso
1: adi shimai ma shalom atie fo ni obo sru bo asase no na dum na sume no su senye na dum anka ye ntiasi hwese yesre no nura se o man ne de insuntu yen na dumunti ampa wakai en divine selection a oma abofu onu ye ne ne ino odiyen aka hu bia ko onko to jenim na ye mfasi da mano efise sabri bi eshia kwenshia niti da honne nai da ba bi fufro niti ne insano matiti wudie oda suda wompam sabri sori na ye mompa ye na ye ntie nyame asem osa sima dia saimu ye mompa ye ye da wasi nyame a obo sro ni asase utumi so na wonu nyam ni kabia ye da wasi se wadum na do so ye nso ye sre onu ase boye hu ban ko si se adichie mu nso obesan ama ye beshiem na ye tie wasem papa bre aso Wunya me watie ye inti ye dawasi, papa ye dawasi, osruhi ye dawasi. Ye mpaibo nise japaka sachre ye anopei through your Holy Spirit. Ni vya ye mfawasi deni. Fawasa msu, nesisi ye mauma ye tosumi ye nusa. Benu bumuwa imu bia nye iraba. Ye dawasi se utie ye na ushira ye anopei wo ye njifo ye mezea nudi munti. Amen. Adishima ma shalom matie fo adisuya yesuya awie achira yense onyankopon obo sro obo asase no onu ni du odi tumi wo sro ni asase fise eye ninsa no adjuma onananu mu asem so ne ma asasro ibesensen ho pila bien siase enso enwiri nguda asasi odisi nsuo su nansu emimda emimda na nikasema ewomne se galamse fo no timitu ana ba gold companies akesi no omutimitu fomo akobe konsini mienu miensa nan num na bakopesika oho nsu asasi ne ntintomda sinsuo su nyankopon ne hu ehu eni ti mi kai se job se ninyuma no odwene ho a wo nti ase e nwanwa nyame ninyuma oyo ye ninsa no nyuma no otena se ase na ye den nyankopon ye ni se ye den hai utu nsuo ko fomwa anaso utu amna ko fompe bon sene nsu eba omo gold mines akesi eba bia fa mines fo akesi fo no omo timi tu ko fomo beburu konsini mienu miensa nan na ba kututu ase ape gold wo ho we nyina ye nyankopon sa no adjuma o nan se nsu yira efa asase efa nkran ya ama besi sabre binu nya asomdwie be ho nto be no obi bisai se island bi wo ho a
2: nsuo twa ho hia asase bi wo ho nsuo twa ho hia nsuo timi yiri nanso emfa asase no be san senchreni no aye hu ni si nkranini no ene mia mia bi no eyenkom hie o akyerese se ye hu nsa niema no a ye hu nsa bre no adru enti sachira wadwen na sumyame yi o anya sori asori de bi akobi o na nye no no nyame de beji yi o enunti na Matthew 7 verse 21 se enye wona wo semese urade urade no beko sora hini mu babi wa utim bompa ye botons ahuduo to nyuma ahuduo kire kire e ma bia hu e feel say yes akwe ya kire kire me enye nunu san kire kire na wo ye ana wo kire no se wo amfa anya adwuma wo nyankwa enti no si wona anya wona wo se me se urade urade no beko sora hini num so far Mike too and out na Mike nim kasa aye no akire se obeko heaven and na no nkire se oye nyame ni pawo be saudi asem no be ye juma se wan fa ye juma da bi nyame be bisa wo se de nyum na kasa ben kase ye na be bo na dai be bo no na bibia ka chi Yesu Kristo she Jerusalem say ye ho nkom se Jerusalem besei no sankom she no ba mu mfrinhye aduanan Yesu wu achi mfrinhye aduanan enti AD 70 na Jerusalem sei ye Roman ahini ebre no so no won sei Jerusalem pasa pasa pasa e jiri asore dan ni nyina gu ye se de Yesu ka chere be Matthew 24 no Sadan ya muhu amoji hon fans ena Jerusalem ena Jerusalem ena Jerusalem asori dino akaka krebi buo ba ku insini snanim Yesu wachi mfinshi edu ya naino na sankom shenu bom ya beba ya nono sudabi ya mekanchira onese nyanko poni mrana odi mayenu ya huseye ni subayin na odi ye ni mrana sedye nyanko poni ya krun krun na ne mra ye kronkron nyame ye pe nyame tne nyame ye nokwafo sanso na ne mra no e ye nokre for to be any ho bi ka kire o se Yesu no di abebo asenu ye mu a oboa oye bonsam ba fisasa bonsam no a okọ Adam ho no ani if ho wo trum ho kọ dada abe ne ye wie ya ese no Sabo nsam no ane disa ni pa ne ye juma. Enti no, si God is good. Sana ne mranu su ye good. God is holy. Ne mranu ye holy. God is perfect. Nyamin chiyao. Uwe peyo. Sans na the law is perfect. God is pure. Fin bie ni no hon. Sans na ne mranu. The law is pure. Eh? Jene hu ye pa the law is just sa mrawe enam se etininti enu na nyankopon be jina so abu aten whether you like it or not mransem duno enye ne bebrebe no ai se mo kan sa de amra bebrebe no mi amemra no do sunda bi mransem duno de ono ahye da free heaven ne be kan kire be wo sinan be poso e tempe oko di trono mi no be ka kire se nyame be ka ne no anka ne mra bi anka ho ne ne ke ka ho no nyina ye subsection subsection subsection anti article no dia ye tempe enu su na nyame be jina bu aten enu ti da biara da David se nshira no nipa on nanti abonifo ajina m oni abonifo on nanti oni ne bonyefo entu ajina na mom adwene awurade mra no ho anopa awia ne anadwo sa nipa no bayeti se su dua bi esi asu bonten ho obesu aba wo ne bremu ani e sam 1 kam sam 1 no a verse ba kokosi nsia pe kan ubehu se yes nyame mra no masa eye ni suban no de ye ne mra no enu nti dwene ho ye nyankopon no ye nokwafo and God is true oni atro onye nipa na wodi atro sanso ne mra no so ye nokre en atro nim the Lord is spiritual Paul se ye nyankopon mra na ye honhom muadie nyankopon mra ne ye honhom muadie he masa ni e wuntimi mransem do not nasia david se dwene ho awia ne anajo ni e oto musin no oko Deuteronomy chapter 6 chapter Deuteronomy chapter 4 no obekan chiro eh

bacho me no me no mboso enyimre me no mboso e wiya we ya ana wene me mboso kufi buache the lit. Ye nua be ma ye wo fa ye bibia. Ye Kofi Buache. Adodo na fre na ye Kofi bi. Adodo me pa cho ni nsa na eduma ni bi ni ye wa. Ye sho wa cho be ni simani mi enu na to ye no mi enu so. Medi ka ka cho se exactly 2 o'clock. Ye bi tini awu di ni ni awu no mo ase bre ho. As usual. Bre na ye bia ni sa. Eti bo nyonkwa beti no no sumbo ni nyonkwa beti na chere ne se

0: 8 plus jamra me bodam
1: wama intinent nasna face anime bia en hawo
0: wana
1: bibi ho na wose ye ne ntama ye ntimi nyina fe ye ntufi nyina se enna sakwa tai etabri bia nenso edi bi

0: kwama Ghana ne opponent on kwa se so hwetwom to mo ma no kwama ne kata e mo de sane e ma nyina de aka ho e de aka ma me akosha se wa mer certificate no de ba ne nyina aka ho e de abe Germany lawyer wo Germany e ka ho a omo omo se omo ye nhwehwemu abusua na omo ahu na sika ma me akosha se wa wo benu hu se okodi san kofu wachi wo benu hu se ware bia ni wo no wa forge me ya dada wo wa forge ye fe ne sen eh ye fe ne se marriage certificate omo jini nyina wo omo de abe Germany abusua fo me se mo te abusua fo ye bibia wi o sisi ani aka nyina German lawyers a omo Germany a mo
1: abusua na eno no yo Sabri amekasen mini akoso lumba de chipeni wasise onaso nyina abusua peni krana lumba da so eye ne wafasi enti ese ohwe na chiye sansen kudan kuma ewum enti amanfo bi etima sponsor amana ko du Germany memwa ene de yapin osama akwaba
2: ye mo ofo
1: na mwe boko de
2: nyam no mpa wo
1: sumo na dadane e bi ese abri yakon ko du ni
2: ofo we de ye nya akwaya de ni eche na nanom ni atifu a eti sharo juma ji ofo mo fa juma ji ni agro
1: e da mo asi
2: info ko fi boatin thomas e ku tin number 1 ofo uti wo pa
1: ye
2: mo na du anwumira kra ofa wi asi wi yankasa no sa oti ho na se wo busuya ensam wo bi na ye mfiwa ofa wi asi ye yo
1: pa
2: bi ko lumba ti asi menye hwe se lumba kwanya ofa so bo bra yakopon bi kwa ma no menye se ofa na busuya ni bi ensa wo bi ko hwe lumba